Kio kamo ingi, wotwe kania kagoku, kerigu, bogoini, karafai, gethieri, katuduguru, woko maroiga, kameme kayo kamo ingi, ne sheshe ni maguta maguta.